காரியம் பார்த்தா நான் அதுல நீதி untuk bersabar dalam mempelajari ilmu agama. Nah, kemudian apa setelah itu ada keluarga kita dari ilmu yang telah kita pelajari. Nah, jadi tidak hanya anak kita yang kita masukkan ke pondok-pondok pesantren. Kita asuh mereka untuk belajar ilmu agama. Nah, namun orang tuanya, ayahnya, ibunya juga tidak berupaya untuk juga ikut belajar ilmu agama. Nah, jadi kita juga sebagai orang tua harus memberikan kedua, harus memberikan teladan kepada anak-anak kita. Nah, kita ajar mereka, kita asuh mereka untuk bersabar dalam ilmu. Kita pun juga demikian, harus bersabar. Nah, kita harus memberikan contoh